0: rat. Jer nije bio prioritet. Nije bio Rus, nije bio Jevrej, nije bio Srbin i tako dalje. Znali su one koga treba prvo istrebiti.
1: Da. Gospodin Dragišiću, da ima još jedna stvar. Davno je rekao maršal Žukov, nikad nam neće oprostiti što smo ih oslobodili. To se i dešava, čini se, i dan danas. I kad vidimo primere, da to je počelo pre, ja mislim, 10 godina, kada su prestali da pozivaju delegacije Rusije na komemoracije, recimo u Auschwitzu i po drugim logorima, gde su inače uvek bili prisutni i predstavnici Rusije, ranije Sovjetskog saveza pa posle Rusije. Sad imamo čudne stvari već više godina. Rušenje spomenika sovjetskim oslobodiocima, onda ovo što sam rekla, ne pozivaju ih na komemoracije. Zašto Rusima nikada nije oprostio pobedu? Pre svega, da li su to Nemci ili su to možda oni koji su bili njihovi sateliti, jer ajde budemo iskreni pa da kažemo da u Nemačkoj još uvek ne ruše te spomenike, nego upravo u nekim drugim državama koje su bila sateliti nacističke Nemačke. Još to nije, taj tren nije još stigao do Nemačke.
2: Mislim da neće ni biti. Također postoji u Bečanu i veliki spomenik ruskim oslobodiocima u centru grada, koji stoji dalje netaknut, tako dalje. U Sofiji se recimo to nije desilo, tamo je demontirano i spomenik u centru Sofije, posvećen crvenoarmejcima, ali ne bih ja rekao, ja bih napravio neki nastavak te izjave da smo ih oslobodili. Mislim da to oslobođenje nije bilo onako kako su oni zamišljali, i da je zapravo taj ishod Drugog svjetskog rata doveo do jedne destabilizacije tadašnjeg poretka u Europi, i da je Rusija otišla predaleko sa stanovišta zapada, razume se, i da nikom nije ni prijelo to oslobađanje, i zato odmah imamo hladni rat. Znači, hladni rat je zapravo samo nastavak tog Drugog svjetskog rata. Dakle, ishod Drugog svjetskog rata nije bio povoljan sa stanovišta anglosaksonaca, tako, koji su također pobjednici, ali nisu očekivali da će tu pobjedu morati s nekim da dele. Dakle, to je bila...
1: Oni su očekivali da će Sovjeti da daju najviše žrtava, a da će onda oni da pokupe kajmak.
2: Da neće biti da neće biti tog poretka u istočnoj Europi koji je formiran posle Drugog svjetskog rata.
1: Nego će im na tanjiru sve dati i tako.
2: Pa, u principu se o tome radi. Dakle, taj ishod tog rata nije bio takav kako je bio željen u Vašingtonu i tada i Londonu. U drugim partnerskim zemljama. Tako da o tome se radi. Hladni rat je pokušaj revizije Drugog svjetskog rata. Sve vrijeme imamo te pokušaj da se na neki način ta imperija ruska, sovjetska u istočnoj Europi sruši, razume se, kroz ekonomske pritiske, kroz obavještajni rad i propagandni rad i tako dalje. Vi imate permanentni pokušaj, dakle, revizije tog rezultata Drugog svjetskog rata, revizije u Jalti. Tako da u principu mi ne možemo i da govorimo o prestanku Drugog svjetskog rata, već samo o mešanju karata koje smo dobili 45. godine, i od tada se igra jedna druga igra koja se na kraju završila 90. godine u ujedinjenju Nemačke i 91. raspadom Sovjetskog saveza. Dakle, u pitanju jedan isti proces. Tako da se radi o pokušaju promene poretka koji je tada uspostavljen i koji nije bio povoljiv. Nešto slično se desilo i posle Napoleonovih ratova, kada je Rusija također otišla predaleko u toj kampanji protiv Napoleona i zapravo postala prva sila Evrope u vreme Aleksandra I. cara, koji je pobedio Napoleona, i u tom trenutku također u jednom trenutku evropski poredak bio zapravo ruski poredak. I zapravo smo to videli da u Krimskom ratu, da je to na neki način revizija tog poretka. Tako da uvijek imate tu jojo lopticu koja se tu vrti, Rusija previše ojača, onda se na zapadu napravi koalicija koja to suzbija, i to je jedan proces koji je, rekao bih, neko opšte mesto evropske
1: istorije. I traje
2: istorije.
1: I dan danas.
2: Traje danas, tako je.
1: Da. Još jedna, rekla bih, opasna tendencija, gospodine Miloradoviću, to su, a koje se dešava posebno na zapadu, to su pokušaj izjednačavanja nacističke Nemačke i Sovjetskog saveza, i Staljina i Hitlera. I to ni dan danas nije prestalo. Čak i u ovome što se sada dešava u ovim najnovijim sukobima, to isplivava s vremena na vreme. Zbog čega, šta je cilj u stvari toga? Cilj da se zaboravi podvig sovjetskog naroda, da se obrnu, što se kaže, da crno bude belo, ili šta po vama kao istoričar?
0: Pobeda u ratu je kapital sama po sebi, ali šta su razlozi za tu pobedu i protiv čega se borila, to je ekstra kapital. Dakle, postoji to jedna moralna dimenzija svakog rata. Jeste, mogu se činiti zločini na obe strane, nije svaki vojnik dovoljno odgovoran. Mislim, svaka vojska je uzorak određenog naroda, a u svakom narodu imate određeni procenat kriminalaca, prestupnika i tako dalje. Ali nije stvar u tome. Stvar je u tome da je nemačka ideologija i nemačka politika bila zločinačka. Znači, u svojoj srži, ono što je zamišljeno u Berlinu da se sprovede, to je zločin. Ono što su činili boljševici je bio pokušaj da se stvori jedan utopijski poredak. Pošto se realnost opirala njihovim željama, onda su oni primjenjivali sve više i više nasilja, ali nisu uspevali. Pa se onda onim što liči da je nalik jedno drugome, pokuša se poistovećivanje. Kada dođe do poistovećivanja kroz tu paradigmu totalitarnu, onda se kaže nisu oni ništa bolje od nas. I time su oni u stvari pobjednicima uzeli ogroman moralni kapital. Kada dođe u tu tačku da kažu nisu oni ništa bolje od nas.
1: Uh-huh.
0: Prvo i prvo postoje ogromne razlike. U Sovjetskom savezu nisu postojali istrebljivački logori. Postojali su radni logori i kazneno popravni logori, da kažemo. To su bile masovne kaznionice sa prinudnim radom.
1: I nisu bili za tuđe stanovništvo, nego za svoje.
0: Za sopstveno stanovništvo, dok su Nemci prvo sopstveno stanovništvo koje su proglasili za tuđe, a to su Jevreji, zatim levičari koje su optuživali da su povezani sa Jevrejima i da su zavisni od Moskve preko Treće internacionale, zatim svi oni koji nisu dorasli da budu Ibermenši, a to su oni koji imaju neku falinku prema procenama gospode doktora i profesora koji su nadležni za to da procene ko treba da živi, ko ne treba. I ti logori su morali na kraju da završe kao istrebljivački logori. I tu treba napraviti ogromnu razliku. Postali su koncentracioni logori u 19. veku. Amerikanci u građanskom ratu su imali koncentracione logore. Imali su Britanci u Burskom ratu. Imali su Nemci u jugozapadnoj Africi gde su imali svoje kolonije.
1: Belgijanci.
0: Nema ko nije imao logore. Uh-huh. Ali istrebljivački logori se javljaju kod Nemaca. Prva ideja da se logor tako organizuje da oni koji su zatočeni imaju vrlo malo šansi da prežive, pojavila se opet kod Nemaca, kod Austrijanaca za srpske zarobljenike.
1: Uh-huh.
0: U Prvom svjetskom ratu. A onda je to dignuto na jedan viši nivo u Drugom svjetskom ratu.
1: Industrija.
0: Tako je. Nemci su se kolebali šta da rade sa Jevrijima koje su strpali u logore, da li da ih isele na Madagaskar ili u Palestinu ili gde. I na kraju kada je počeo rat, doneli su konačno odluku o rešenju jevrejskog pitanja, eksterminacija. Ali to je bilo krajem 1941. godine. Logori za istrebljenje Srba već postoje u Endehaziji od leta 1941. godine. Jadovno, Jasenovac i drugi logori već rade tada. Dakle, možemo posmatrati tu periferiju Rajha i njegovog uticaja i periferiju nacističke ideologije kao jednu eksperimentalnu zonu, gde se pokušava ono što je zamišljeno, dok se Nemačka čuva do trenutka kada procene da je situacija zrela. Isto tako, nisu oni u Poljskoj, na primjer, ili na Balkanu pravili naseljeničke kolonije gde treba da se razmnožava nemačko stanovništvo i da naseli taj prostor. Oni su to činili u Ukrajini. Dakle, projekat Lebensborn je počet u Ukrajini određenim selima koje su opustošene i su dozvane
1: Arijevci. Podišu Arijevce.
0: Tako je, gde su dolaze Nemice dobrovoljke koje će da oplode na SS-ovci, znači nacističke oficiri,
1: i da tu žive.
0: Da tu izdižu novu rasu, nove naseljenike. To je jedno od skrivanijih tajni Trećeg Rajha. Dakle, do kolikih perverzija ta ideja je mogla da dođe, to je dosta teško nama danas da zamislimo i da poverimo da je to istina. E sad, takve stvari oni pokušavaju da izjednače sa bolševizmom koji je takođe, odnosno marksizmom koji